și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je fri, copilo, foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norbert!
1: Puțin!
0: Norbert! Norbert! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște for. Nu pot! Nu pot! N-ați mai ajunge acolo!

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. N-ați mai ajunge acolo.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar mi-e fric, copil, o foc, aer, apă, o zidurnită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar mietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în vas, în vas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: dream with us. Radio Classic Kids!
1: Ei, cum ai trebuit pe ești acasă? Numai două vorbe vreau să spun. Află că nu-mi arde astea lume. Află că sunt foarte supărat.
2: Tu și supărat, din ce anume?
1: Ei, cu mătră, m-ai furat.
2: Cum?
1: Da, m-ai furat. M-ai înșelat. Privește aici, pe plasa goală.
2: Fac jurământ pe cea mai sfânt, că n-a furat.
1: Dar ce-i zboară, bă? Hai să plătești!
2: Ce să-ți plătești?
1: 30 de pești!
2: 30 de pești?
1: Și pe deasupra o amendă!
2: Cine umblă și te-a furat? Eu îți voi spune imediat! De un peștișor, de mi-ar fi dor, cu rugăminte, ți-l aș cere!
1: Și eu ți-aș da, de mai ruga!
2: Nu sunt în stare a fura! Știu doar eu. E fata aia mititică.
1: Veronica?
2: Da.
1: Pornești la drum cu mine acum și hai să vezi.

0: Voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină,
0: care pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

o primești numai odată la o zi de sărbătoare. E o traistă fermecată, Veronico.

Orice gâză, cât de mică, cri, cri, cri, are o legendă a ei, cri, cri, cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

0: fără nori.
1: Parcă-i mai frumoasă cu nuna mea de flori.
2: Nimeni nu va îndrăzni de mine să râdă. Sunt neîntrecut în glas.
1: Cred că s-a ajunge un as la contrabas.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charm pietri, copil of hoc, aer, apet, of fiturnita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No!
1: Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui alla firi, se fia cea cum sunt, iar timpul dragă fată

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Knopot! Knopot! Knopot! Charmietri, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.